0: Da, pa, opustite, o čem su ono ove ribi u deka?
1: O 20.
0: Aha, dajte mi onda nove kila sardelice.
1: Snimi je, snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridem, samo radi nje pridem.
1: Smuti, vidite ove noge.
0: Zavrno me srki pa...

Draga braćo i sestre, Bogu Ocu Nebeskom, po njegovu Sinu, za nas raspetom, umrlom, uskrslom, koji nas poziva da sve svoje molbe po njemu uputimo Ocu Nebeskom, to sada i učinimo.

0: neću prodat rok.
1: I otu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
2: Kto po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno jedno će. Sjedi u zamagljenju.

pita me da li sam lud. Jesam od kad tebe poznam, ima me posvud. Tvoja me je ljubav digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu.

rađaju, oni pucaju u nas. Na plavom nebu je zasjalo sunce i zvijezde su zasjale u isti čas. Oni nas gađaju, oni pucaju u nas.